0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Que vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: FMR, favorite mix of rock.